0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: At Gisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Gisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Nelung idio klima kioski unwa naga dotto hiusisin naso parasita murit iprinit nelerutta allarpassuil lima kiosk facebook yetut attaviikit imadunit pisissatit allattoriarluit smmissarit unga 54 01 50.
2: Lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
3: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Det er mange år, vi er hoste 14 i en idé i min mærsok. Og lige siger man, at jeg lærte det selv, og lukker godt af en penge, så ikke under at kunne af en mærke, så ikke jeg sænger til en rapport. Og nu har jeg 6 sekunder til mod mig, så jeg finder penge, så du har nu tukket, så jeg rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisaa Rutsi.
1: Unnua no suomi, kää kuidoppit. Imeruuni tuutavan neuvomoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liimä kioski unnua naga ruottua hiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisut suutavanni. Sipsit, mamma kuuttu. Jum jummi, ashoppa suillu. Liimä kioski, Facebooki ja tuutetta viikit. Imeruuni pisiessä tit ässä torasluit. SMS-sarit uuna. 4301 haltrasimut.
4: Liimä kioski asit. Käsuttu liu, käsuttu liu.
5: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binga Juanito. Anga Julenert Sandgren i de sejlte tisusartorlu. Makua Abisamartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, i siger en rassen nabut. Jeg kan så ellers festivalet med, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som nager på grønne og bare sat du med.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sander, i deres opdænge med særligt, bedre gavner rigtig med gørtlo. Man kunne have det opdager jeg fisk sig i det sabbatist. Bedetid er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengår til sendet 7% sabbat sabbat, bedetid til det er rigtig nærende af kun nærende af dårne rakt ud 30% timik af gære sabbat ud til sabbat. Bedetid at der du sagde ud 10% sabbat ud til sabbat. Bare sig så rammer også gået deres auto når hæt gæld eller gav, deres auto plus ikke billigt.
1: Nenok media mi iPhone it nutat bigagut bisannortut ilaasortatut akilersuusinnaavutit affa akilerjarlu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaroorutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
0: nenok FM

0: zusammen nach, passt zusammen nach. Dann noch FM 100 MHz.
1: Nu mot til det samme gille mig så af.
2: Der er mange andre med at huske på 14 år, det er en mere så. Og lige så meget lige så lidt det selv, og lukke godt aften og penge, så ikke under at kunne aften i magten ikke jeg sænge til en rapport. Og nu har jeg kunnet se, at jeg kun til mod mig til aften og penge, så du har nu tukket sig så rigtig det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.
3: Maybe I was wrong, you were faking it all when you

Nappen. Du sa Nappen.

0: lyssnar nog FM 100 MHz.
1: Nu måste jag läsa mig i det här.
2: Det är många namn i augusti 14 januari i min märsak. Kulisi matluni siyallartassalluni ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu arfinimarlunnik kiassangatinneqarpoq anoraakuyasik sikuntimut miitseri arfinerpingasutungaanut sukkassuseqartassaaq
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 14. august ifølge DMI skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Du sang nach Bett Nenok FM.
1: Mayday, mayday. We're thinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sang nach Bett Nenok FM 100 MHz.
4: Nu må til at sætte mig i det masser.
5: Det er mange gange, men jeg husker det første nyhed i min mærsk. Kolleger med sådan en sjældent sætterne, udlukket af en pengesonik, og nu er kun af en maslunik, jeg sanger til en rapport. Og nu har jeg 6 sekunder til mod mit tre af en pengesonik, og nu tukker jeg så rette sag.
4: Hvad er udsigten for nu?
5: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.
6: What do you want? Pick up the phone.

Nanoq FM ullor unnuarlu. Selfie. Nanoq FM.

0: Nu må til at samme gille mig så af.
1: Det er mange år, men jeg husker fjorten år nede i min mærsok. Kolisi mælun i sig at lade sælun i, og lukket affen af penge sådan ikke, og nu er kul affen i mælun ikke i at sænge til en rapport. Og nu har kun jeg 6 sekunder til mod mit tre affen af penge, så du har nu tukket sus og rakt det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.
2: Du sang nærbet, Nanok FM.

0: Nano FM.
1: 100 MHz.
2: Nano FM.
3: Nu må til at sætte mig i det med
4: Тэллимангорнэрми агхустип фьортниани иммимерсоқ кулисималлуни сиаллартассаллуни уллуккут арфинерпигасуник уннуаккуллу арфинимарлунник киассангатиннеқарпоқ аннораакуя сиксикунтимут митери арфинерпигасутугаанут суккассусеқартассаақ
3: Hvad er udsigten for Nuuk?
4: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

hvis du ikke vil det her mere. Vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

for 30 minutes.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig lidt mere sager.
2: Det er mange gange, men jeg har også tilført nyheder i min mærsag. Kolleger med lønne siger, at det er sådan, at du godt afvinder penge, så ikke undgår at du afvinder med lønne, ikke er sådan at din rapport. Og nu har jeg også ikke sekund til mod mig til at afvinder penge, så du har nødt til at suge ret det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

Tusen takk. Nanoq FM 100 MHz.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mutilessa mikilimasaarut.
2: Tallimangornarmi aggustip 14-ianiti immiimersoq. Qulisimalluni siallartassalluni ullukkut arfinerpigasunik unnuakkullu arfinimarlunnik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuya 6 sekundimut miiteri arfinerpigasutungaanut suqqassuseqartassaaq.
1: Hver usekten for Nuuk.
2: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanoq Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoq Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassov, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoq Festival, Grønlands største publikum. Nelung idiot lima kioski unwa nagadwat wa hiusi sinnaso. Parasitamurit ibrinit nelikuttan allarpassuill. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikit imadunit bisiessatit allattoriarluit SMS-serit unga 54 01 50. Lima kioski asit kasuttuleu, kasuttuleu.
0: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nenok FM, nipilaksukit.
1: Tusakuminaktun.
2: Nu må tilsæmme gille mig sig af.
3: Det er mange år, vi er hos til 14 år, det er i min mærsok. Kulisi mahluni siyallarta sallune ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu arfinimarlunnikki assangatinneqarpoq annoraakuya 6 sekundimut miiteri arfinerpingasutungaanut sukkassuseqartassaaq
2: hver udsigten for nuk
3: fredag den 14. august ifølge DMI skyet varme regn dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nano FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sarte bar ugiok manna Akisuanerit Festival i nusimme oktober arbani binga juanido anga julenot sandkrin i de sarte tisusartorlu makkua appisamartu saput Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Kassok Nina Enoch Poulsen Band I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, I siger en rassen nabut. Jeg kan sige noget festival med, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du med. Og nu er nok som med, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nye om og bit.
2: Ah, der er salumi køleskabet mit, du kan have.
1: Ajungi lakne lungi di ukli me kioski unwa naga do to hiusi sin naso
3: ya
1: pizza qari su su tavanni chips mama kunt yum yum allarpassu illu lima kiosk facebook ya tu datta wikit imaduni pcs tit allattoriarluit smmissarit unga 5401 50
4: lima kiosk ya sit kasu to leo
0: Der så du med bedre nik besigtigt engang sådan et af sådan nogle sætter bedre gange rette med kærlighed. Man kunne jo bare ikke få sig det sabbat. Bedre tid er sådan et kugget af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengå rette til 70% sabbat sabbat. Bedre ved til det er rette til nærende at kunne nærret at om rette 30% timik at give sabbat ud til sabbat. Bedre nik at tage til sabbat 10% sabbat ud til sabbat. Bare så sådan nogle også kugget deres auto når helt gæl eller karom. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Ilisema vi åbner nok media kut internet til rastu til du kan alle gavet til bare sådan noget sæt ud. Og giv med 1500 kroner sin lille auto og til bare der er sag. Er du på dagen nok TV kan alle et kanok om at lade dig ud begynde at det. I maloni internet til sukker så sås og så du kan simpelthen ved. Bare så kan noget gå ud nok media at det vil jo. Du har taget 1911 mod. Siger nok sæt i maloni nok media nægget giver ligget bare så kan noget.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Pilaris Arutin.
1: Oh no! Nalakotek ka nung si Mabud!
2: Ayun ilak na nung idiok lima kioski unwa nagadwato at hiusisin naso. Para si Tamurit, iprin at nalakotan at lakpasul. Lima kiosk, Facebook at siyot at tawikit. Imadunit pisiyasatit at latoyasuit SMS-sarit unga 4301-50-simut.
3: Lima kioski asit, kasut tuliw, kasut tuliw.
2: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i limer så hårdt.
2: Det er mange år, men jeg husker fjorten år nede i min mærsok. Kolisi mærsloni siger slet det slåne. Udlukket afvin af penge sådan ikke. Nu er kul afvin i mærsloni, der er sanget i nærkbog. Nu er jeg kun 6 sekunder mod mig til afvin af penge, så du kan nu tage susen af det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Oh no! Nalakotekkanung simapput.
2: Ayung ilak nalung idioklima kioski unnua naagaduartu akhiusisinnaasu. Parasitamuulit ipprinit nalakuttat allarpassuull. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut SMS-erit uunga 54501 50.
3: Lima kioski asit kasuttuuleu kasuttuuleu.
2: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen arbeitet, zusammen arbeitet. Nanoch FM 100 MHz.
1: Nu mu tilessa mi kilima saarut.
2: Tallimangornarmi agustipfiortniyanit immiimersoq qulisimalluni siallaqqissalluni ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu arfinimarlunnik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuya siksikuntimut miiteri arfinerpingasutungaanut suqqissuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Unnu aina Suomi, käy kuidutpi. Ime duuni, tuutavin niuunutpi.
2: Tässä lumikyylis käypi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liime kioski unnu aina aga ruottu ja hiusi sinna asun. Pizza, kallisut, tuutavin ni. Sipsit, mä kuidutu. Jummi, jummi, ja shoppe suil. Liime kiosk, Facebook ja tuut ette viikit. Ime duuni, pisi essetit, ette toja suil. SMS-sarit unga. 4301 halvtrissimut.
3: Liime kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binga Juanito. Anga Julenert Sandgren i de sejte tisusartorlu. Makua Abismartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I er en rassen nabo. Jeg kan så et festival med, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som nager på grønne og bare sat du med.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går et engelsk sander, i dag så den nu sætid, bedre gavner rigtig med gørtlo. Man kunne have det opereret for sig i det sabbatid. Bedetid er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengårer til sendet 7% sabbat sabbat, bedetid studerer til nærende af kun nærende af dårne rakt ud 30% til mig af kære sabbat til sabbat. Bedetid er dagt til sig ud 10% sabbat til sabbat. Basis er rammer også gået deres autoen af helt gæld eller gavn, deres auto plus i lidt billedet.
1: Nenok media med iPhone nu dat bigar ud. Bisannat tut, idai sotte tut, akidar suisin nautit, affaa, akidar jallu, sit nouttua, akidar tekkennut, tapotteri ullu, akidar sossin naavat, kaamantini, pingasuni, immikut, akidi inattarangitsumik. Nakaoutsivut, nanok media nekhet kielimi, tekun rassin naapu. Tekus.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Aquí suena el Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jue Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Nedung idio klima kioski unua naga dotto hiusi sin naso parasita mori i prenet nedo rutta sappesul lima kiosk facebook ia tu detta vikit i meduni pisiset it allatoria lut smsrit unga 4301 50
2: lima kioski asit kasu toleo kasu toleo.
3: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gik det mig så af.
2: Det er mange andre med at huske 14 år nede i min mærsok. Og lige som at lønne sig at lade det selv lønne, og lukke godt af en penge sådan ikke, og nu er godt af en mærke lønne ikke, jeg sænger til en rapport. Og nu har jeg gået 6 sekunder til mod mig til at finde penge, så du har nu tukket sig så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, ugjort manna Akisuanerit Festival i nu siden med oktober i Arbani, binger jo anido, anger jo lænert sandkrigen i de sejte til Susartorlo, Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, vi siger en rassen nabut. Her kan så andet festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som nager at brænde op bare sat du mig. Og nu er nok så mig, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nivå mig bit.
2: Ah, der salum i køleskabet mit, du har.
1: Ayun, ilak na rung idiok li ma kioski unwa na garot wa hiusi sin naso.
3: Yo.
1: Bitte gari su su tavanni. Tipsit ma ma kuyutu. Yum yum a shoppa su illu. Li ma kioski Facebook ya tu datta wikit. Ima du ni bisi esatit a shatto ya suid. Esse misarit unga. Fi altres nol in altres simut.
4: Li ma kioski ya sit. Kasu toleo. Kasu toleo.
0: Der så du med bedre ikke besigtet engang sådan et rejse den musætet bedre gange rette med kærlighed. Men gå du på rejse for sådan et sabbat. Bedre tid er så til kugget er så vidt til 50% sabbat sabbat. Gengår har til sådan 20% sabbat sabbat. Bedre vidt til det er rette når rene er kun rette at den rette 30% timik er gjort sabbat og til sabbat. Bedre ikke at der du sagde 10% sabbat og til sabbat. Bare så gange har også gået deres aftune helt gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt beslutt.
1: I ligesom er vi ikke nok medier godt internet til at slutte til kanale gavet, så bare sådan noget sæt ud til. Og det er jo med 1500 kroner, siden i dag til at se bare ud af sag, at der på dagen i dag TV-kanalet kan nok om at slette i sit begynder i tid, i malunit internet til besøkker så sæt og slet dog kasse man er rigtigt. Bæsig om noget så godt, når nok medier at der vil jo 2019-11 mod, siden at slutte i malunit, når nok medier nækket giver likket bæsig om noget.
0: Nanok FM.

engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuai Noit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuai Noit Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuai Noit Festival, Grønlands største publikum. Nelung idio klima kioski unwa naga dotto hiusi sinnaso parasita modit iprinit nelerutta allarpassuil lima kiosk facebook iatut attavikit imadunit pisissatit allattoriarluit smmissarit unga 54 01 50.
2: Lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
3: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig lidt mere sagt.
2: Det er mange gange, men jeg husker førten jeg netop i min mærsag. Kolisi maslunni siellaqta sallunni ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu arfinimarlunnikki assangatinneqarpoq anoraakuya 6 sekundimut miiteri arfinerpingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Unnu anar suummi kaa kuyulerpit. Imaruuni tuutavanniuumerpit.
2: Ah, tässä lumikyyliskääpi mittokaa.
1: Ajunni, lahnelungi liuk liimakioski unnu anaga tuottu ahiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa kallisut tuutavanni. Sipsit mama kuyuttu. Jummi jummi, ahlappassu illu. Liimakiosk, Facebook ja tuut että viikit. Imaruuni pisi essatit ahlattorjalluit. SMS-sarit uuna. 54-01. Haltrasimut.
4: Liimakioski asit. Käsuttuuliu. Käsuttuuliu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Makua Eningasit Isuput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Køling & Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersor Entreprenøren, AB, Yamatec, Binganer Død Anninger, så det er så på Tuborg Sport. At give sig noget festival, det med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærmere, du sådan når jeg drønner op bare sat du med.
0: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingersannak edasoktan myssäätit piirakaunarit temäkkärsu. Mäkku edu periaqfissa gidissäbätit. Piiritit asetsit kukkit asavit sinne 50% sipäässäbät, kengorahti sinut 7% sipäässäbät, piirivit sydäritin nerini akunnerit atonnakaktu 30% simik akia sipäärutikissäbät. Piirinik attaktussäkuit 10% sipäärutikissäbät. Pääsisakaunarosukkuit tässä autunahet kiel alakkaru. Deres Auto Plus er lidt billigt.
1: Nanoq Media med iPhone et nødat begavet, besandret død, i dag sortet død, at gider søge sin navnet, at far, at gider jeg slå, sin navnet død, at gider dækken nød, der burde de jo slå, at gider søge sin navnet, kammer til nippinger sunni, i mikud, at gider en af drenget som ikke. Når jeg over til ud, Nanoq Media er nægget gier lige med, der kunne gøre sin navnet, der gus.
0: Nanoq FM.

0: Orange. Nanook FM. Bilarisa Routin.
1: Oh no! Nalakotek ka nung simabot.
2: Ayun, ilak na nung idiok lima kioski unwa nagadwato at hiusisin naso. Para si itamurit, iprenit na lakotan at lakpasul. Lima kiosk, Facebook iya tiyot at tawikit. Imadunit pisiyasatit at latoya tiyot SMS-sarit unga 4301-50-simut.
3: Lima kiosk iya siyit, kasut tuliw, kasut tuliw.
2: Akisuanarit Festival 2026. Akisuanarit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nune Nuuk, Nanook Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, Abbe, Yamatek, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanook Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanookmedia.gl. Vi ses.
0: Nanook FM.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Det er mange år, når jeg har hos til 14 år, det er mere mere så. Og lige så meget, når jeg siger, at det er så lønne, og du kan godt affinde penge, så ikke, og nu er godt, du affinde mig lønne, ikke, jeg sænger til en rapport. Og nu har jeg sig ikke sekund til mod mig, til jeg affinde penge, så du har nu tukket, så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, ugjort manna. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Bingayuanido. Angayulenert Sandgren i de sejte til Susartolo. Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I har en rassen nabo. Jeg kan så en festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som nager på grønne og bare sat du med. Og nu er når så med, kan jeg gå ud og bit. I med uden i to, der vil nivå med bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du har.
1: Ajungi, lak ne dungi diuk lima kioski unnua naga duotto a hiusi sinna asu.
3: Ja.
1: Pizza kari su tavanni. Sipsit mama kuyuttu. Yummi yummi a shoppa suillu. Lima kiosk Facebook ja tiut etta viikit. Ima duuni pisi essetit a shettori alluit. SMS-sarit uuna. 54-01 halvtressimut.
4: Lima kioski asit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
5: Der er så at tumme bede en ikke besikket inger sander i deres ordning med særligt bede ravner et dem at gøre. Man kunne have lukket rejert for sig i det sabbat. Bede tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger rart til sendet 20% i bare sabbat. Bede ved til det er rettende nærende at kunne nærende at ordne rart 30% til mig at give sig bare ud i sabbat. Bede ikke at dagt du sig ud 10% i bare ud i sabbat. Bare sig så ravner også gået deres aftun af hæt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM bilarisa rutin.
1: Oh no! Lalakotek ka nung simabot!
2: Ayun ilak na nung idiot lima kioski unwa na agadwato ahiusisin naso. Para si tamurit iprenit na lakotan at sarpasul. Lima kiosk Facebook iya tiwit at tawikit imadunit pisiasatit at latoya tiwit esimisarit unga 4301-5300.
3: Lima kioski asit kasut tuliw, kasut tuliw.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem, og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Awesome. Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
6: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du sagde Nabat Nanok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Det er mange år, når vi er hoste 14 i en idé i min mærsok. Og lige siger man, at jeg siger, at det er sættet, og du kan godt affinde penge, så ikke, og nu er godt, at du affinde mig, at jeg ikke sænger til en rapport. Og nu har jeg 6 sekunder til mod mig, til at affinde penge, så du har nu tukket, så jeg rakt det sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilari Sarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort manna af Kisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Bingayuanido, Angayulenert Sandkrigen i de sejte til Susartorlo, Makua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I er en rassen nabo. Er gis jo ellers et festival imi, der kunne sige ud, kan det alt lidt nu nani, du som nager på grann nok bare sagt du mig. Og nu er nok så mig, kan jeg gå ud og bit. I med uen i to, der vil nivå nok bit.
2: Ah, det er salum i køleskabet mitt og rar.
1: Ayungi lak nerung idiok lima kioski unwa naga dwato ahiusi sin naso.
3: Ya.
1: Pizza kari su tavani. Tipsi mama kuyutu. Yum yum ahlapa suyo. Lima kiosk Facebook ya tiu datta wikit. Ima doni pisi esse tit esse toya suyit. Esse misarit unga. Fia altres nol in altres simut.
4: Lima kioski asit. Kasu toleo. Kasu toleo.
5: Der så to med bidden ikke besiguet engang sådan et rasok den musatit bidder kan nok ikke dem ikke slå. Men går du bare af for sig det sabbat. Bidder tit er sat til kukket er sabbat til 50% sibas sabbat. Gang og ret til sinut 20% sibas sabbat. Bidder vidt til det rigtig nærende er kun nærret at den rette 30% timik er gjort sibar ud til sabbat. Bidder ikke at der du sabbat 10% sibar ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres aftuner helt gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt beslutt.
1: I ligesom er vi åbner nok medie godt internet til at slutte til kanale gavet, så bare også når det er sættet. Og giv med 1500 kroner, siden i dag til at se bare der er sagt, at der på dagen i dag TV-kanale kan nok er måske til at begynde rigtigt, i malunit internet til at sukke sig af, så slet du kan se man rigtigt. Bare så kan nå også gå ud, når nok medie er der ved jo, 2019-11 mod, siden er sluttet i malunit, når nok medie er nægget gældig, bare så kan nå ud.
0: Nanok FM.

0: clientele very well.
1: Bitch. Nanok FM, Bilaris Arutin.
2: Agisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisov, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Nanok FM.

What?

0: du sammen nach Band Nano FM.
1: Nu må Tillesa Megille mig så af.
2: Der er mange om, at jeg husker 14 år i det, i mig Kolisi mahluni si alakta saluni, ulukut akfinak pingasunik, unua kutlu akfini mahluni kiasangatin nakakpok. Ano ka kuya siksi kuntimot mitari akfinak pingasutunganut sukkesu sa kaktasak.
1: Hver usikten for Nuuk.
2: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Unnua narsuummi kaakuyulerpit. Imaluuni tuutavanniuumerpit.
2: Ah, tässä lumikyyliskääpi mittokaa.
1: Ajunni, lahnelungiliuk liimakioski unnua naagaduottu ahiusisin naasun.
3: Joo.
1: Pitsakarisut tuutavanni. Sipsit mamakuyuttu. Jum jummi, ahlappassuillu. Liimakiosk, Facebookia tuutatta viikit. Imaluuni pisiessätit ahlattorjalluit. SMS-sarit uuna. 54-01 halvtrissimut.
4: Liimakioski asiit. Käsuttuuliu, käsuttuuliu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkrin i de sejlte til Susartorlu. Makkua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I så sødt sæt Atlantic Music Gimme. Nyne nu gimme du. I siger en rassen nabut. Her kan så andet festival i mig, der kunne sige ud. Kan der altid nu nani. Du som når jeg tror nok bare sat du mig.
0: Der er så at du med bedre end ikke besikket ingen sander, i der er så at den udsatset bedre gavner et dem at gøre. Man kunne have lukket rejert for sig i det sabbatet. Bedetid er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gænger rart til sinut 7% sabbat sabbat, bedetid til det er rettet nærende af kun nærret af dagen rart til 30% til mig at give sabbat rutsig sabbat. Bedetid ikke at dagt til sig ud 10% sabbat rutsig sabbat. Bare så rammer også gået deres auto nær helt gæld eller gav, deres auto plus i lidt billigt.
1: Nanoq Media mi iPhone it nutat pigagut pisannertuut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut Nanoq Media nakkatkiyallimi takuneqarsinnaapu takus

0: Nano FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
0: Nano FM.

0: Du samlar
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må tillesse mig gille mig så hårdt.
3: Affinningen om mig er just det 15 år, det er mig mere så. Kolisi malsunni, siger til artaksen malsunni. Ullukkut kolingi luanik unnu er kullu affinni malsunni, kiesanga tinne rakbog. Anu raku jeg siksi kun til mod mitiget akkani malsutunga anu tukka susa raktessa.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Lørdag den 15. august ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

rammer. Dansende kroppe fordamper. Hjerter banker. Stopper vi her? Nej, langt fra. Letter som raketter. Bringer lys til din mørkeste nætter. Striker igen.

0: Nanuk FM, Pilarisa Arutin.
1: Unnu anna suomi, kää kuidoppit. Ima duuni, tuutavan niuunoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnu anna agaduotto ja hiusi sinna asu.
3: Joo.
1: Pizza, karisut, tuutavan ni, sipsit, mama kuyuttu. Jummi, jummi, ashoppas suillu. Liima kioski, Facebook ja tuutatta viikit. Ima duuni, pisi essatit, ashtoja luit, SMS-sarit uuna. 54-01, haltrasimut.
4: Liima kioski ja sit, käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort manna. Akisuanerit Festival i nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrin i de sejlte tisusartbar du. Makkua Abisamartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I så sødt sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, i siger en rassen nabut. Her kan så andet festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sannak, i der er så at den musatid, bedre gavner et demokratlo. Men gå er du på reakfisar i det sabbatid. Bedetid er sat til kukket af savet til 50% sibas savet, gænger rart til senut 7% sibas savet, bedetid studerer i tinden rinne af kun nærit af dårne rart til 30% timik af gære sibaro til i savet. Bedetid er dagt til sig ud 10% sibaro til i savet. Basis er rammer også gået deres auto af hætgiel eller garo, deres auto plus i lidt billigt.
1: Nenok media mi iPhone it nutat bigagut bisannortut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
0: nenok FM.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanok Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Yamatec, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanok Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanokmedia.dk.
0: Nanok FM.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: 눈치 시원히 햇빛이 막 떡.
1: 나노 FM 100 MHz.
2: Nu må tilsætte mig gille mig så hårdt.
3: Afvindingen når mig er hos til 15 januar, det er mig mere så. Kolisi maslunni siyalli laattarsin naallunni ullukkut qulingiluanik unnuakkullu arfini marlunnik kiassangatinneqarpoq anuraaku yasiksi kuntimut miitserit aqqanimarlu tungaanut sukkassuseqartassaaq
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Lørdag den 15. august ifølge DMI skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Maguaininga Sadisoput, Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanoq Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersor Entreprenøren, AB, Yamatek, Bingarnot Dødanninger af Sadiesu på Tuborg Sport. At give sig noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan nærmere at drønne op bare sat du med. Nu er nok så med, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nævne og bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du har.
1: Har jo en lagt ned unge idiot lige med kioske, og nu er nærmere dårlig, og hivs i sin næse.
3: Ja.
1: Bitte gør i sut. Sutavani, tipsit, mamma kuttu, jummi jummi, allappa sullu. Lima kiosk, Facebook, jätiu, detta viket. Ima du nipisi essetit, allattori allut, SMS-arit unga, 54-01, halvtressimut.
3: Lima kiosk i asit, käsu tuleu, käsu tuleu.
0: Der er så at du med bedre end ikke besikket inger sander, et af sort dengu sætit, bedre gavner et demakkerlu. Makku er op til rejsesagerisabat. Bedetid er sat til kugget af sabat til 50% sabat, gengår til 70% sabat. Bedetid til det er til nærende er kun nærende at omne 30% timik er gjer sabarutisabat. Bedetid at tak du sagu 10% sabarutisabat. Basis er omne også kugget deres auto er helt gjel eller garo. Deres auto plus er lidt billigt.
1: Ilisema viuk nanoq mediakut internetterallutillu kanaalegaarut sipaarusernerassasutit ukiumat 1500 kroni sinnilaarlugu sipaarutaassaaq apeqqutaangila tv kanaalit qanoq amerlatigisut pigineritit imaluuni internet tipsukkassusaa sorler toqqarsimanerit paasiqarnerusukkuit nanoq media attavigiuk 2311 mut sianerlutit imaluuni nanoq media nakkatkiyallikkut paasisaqarnerugit
0: Nanoq FM.

What?

0: Nanoq FM, Pilar Isa Arutin.
1: Oh no! Nalakotek ka nung si Mabud!
2: Ayun, ilak na nung idiok lima kioski unwa na agadwato at hiusisin naso. Para si Tamurit, ipren at nalakotan at lakpasul. Lima kiosk, Facebook at siyot at tawikit. Imadunit pisiyasatit at latoya suyot isim misarit unga. Fialtres nol in, haltres simut.
3: Lima kioski asit, kasu tuliw, kasu tuliw.
2: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassor, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nu må du lade sig med gille mig så hårdt.
1: Affeningerne med at huske på fremtiden er det med mig så. Kolisimaslunni siellil artarsinnaallunni ullukkut qulingiluanik unnuakkullu arfini marlunnik kiassangatinneqarpoq annuraakuyasik sikuntimut miiterit aqqanimarlu tungaanut sukkassuseqaqqassaaq
0: Hver udsigten for Nuuk
1: Lørdag den 15. august ifølge DMI skyde med lidt regn dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 7 grader Vind vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund
2: Nano FM, det sammen med 100 MHz.
3: Driving down the 45, running all the stop signs.

0: Nanok FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ugjort manna Akisuanerit Festival i nysiden med oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlu. Magkua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I er en rassen nabut. Jeg kan så ellers festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tog andre bare sat du mig. Und nu er nok som mig, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nivå mig bit.
2: Ah, der er salumi køleskabet mit, du har.
1: Ajungi, lakne lungi diuk lima kioski unua naga duotto ahiusi sin naso. Pitsa kari sutavanni. Sipsit mama kuyuttu. Yum yum ahlappas suillu. Lima kiosk, Facebook ja tiut etta viikit. Ima duun ippisi essetit ahlat toi asluit. SMS-sarit uuna 54-01-50-simut. Lima kioski asit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Der så to med beden ikke besiguet engang sandt, at der så den musatit beder gangner ikke dem at gætte. Man kunne er op og rejse for sig det sabbat. Bedet tid er sat til kugget er sabbat til 50% til bare sabbat, gik og rejse til 70% til bare sabbat. Bedet ved til det er rejse til nærne er kun nærret at der er rejse 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedet ikke at der du sagde 10% til bare ud til sabbat. Bare så gangner også kugget deres aftune helt gæld eller gavn. Deres auto plus et lidt
3: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Oh no! Nalakotekanong si Mabun.
2: Ayong ilak na lung ilio klima kioski unwa na agarwato ahiyo si sinnaso. Para si itamurit iprenit na lakotan at lakpasul. Lima kiosk Facebook iatigot at tawikit imadunit pisiasatit at latoyasuit SMS-arit unga 4301-5-simut.
3: Lima kioski asit kasutuleo kasutuleo.
2: Akisuena Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: nanoq FM ullo unnuarlu. Selfie. Nanoq FM.
1: Nu motilessa megilimasaarut.
2: Aqfiningornermi aggustip 15 yani tiimmi imersoq. Qulisimalluni siallilaartarsinnaalluni ullukkut qulingiluanik unnuakkullu arfinimarlunnik kiassangatinneqarpoq. Anoraku yasik sikuntimut miiterit aqqanimarlu tungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver usekten for Nuuk.
2: Lørdag den 15. august ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Unnua nassuomi, kää kuidoppit. Imeruuni tuutavan neuvonoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liukut liimakioski unnua naga ruottu ahiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa kallisut tuutavanni. Sipsit mamma kuuttu. Jummi jummi, ahloppessu illu. Liimakiosk, Facebook ja tuutatta viikit. Imeruuni pisiessätit ahlattorjallut. SMS-sarit uuna. 54-01 50.
4: Lima kioski asit, käsuttu leu.
1: Aki Suenorit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sarte bar, uki op manna. Aki Suenorit Festival i nu svimme, oktober op arbejde, binger jo anito. Anga jo lænert sandkrin i de sarte tisusartorlu. Makkua appisemartus sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sig så til set Atlantic Music Gimme, Nune Nu Gimme Du, i sig en rassen nabut. Jeg kan så en art festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tog andre bare sat du mig.
0: Saa tumi piirin ikpisikuit ingerlannak irasok tengussaatit piirakalnarit tämäkkärlu. Makku edu kariakfissakirissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinne 50% sipaassavat, kengoraktis sinut 7% sipaassavat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakaktut 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirin ik attaktussakuit 10% sipaarutikissavat. Pääsisakalnarosukkuit taas autunahet kiel älekkarum. Deres Auto Plus i lidt billigt.
1: Nenok media med iPhone et nu dat bigger ud. Besandret død i deres sorte død. Jeg gider søge sin navn til. Affær, jeg gider hjælpe ud. Sin ord død. Jeg gider tække nød. Der bør det jo søge. Jeg gider søge sin navn. Kammer til nippinger sådan. I mit kud, jeg gider en at ringe til mig. Nå,
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum. Netung idiot lima kioski unwa naga dotto hiusi sin naso parasita mori i prenet nella rutta e sappessul lima kiosk facebook ia tu at the wicket i meduni pisiset it alletoria lut smsrit unga 5401 50 lima kioski asit casu to leo casu to leo.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: that means. Du sender på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må du læse mig gille mig så af.
2: Afvindingen når med at huske på 15 jerni, det er med mere så. Kolisi maslunni siyalli laartarsin naallunni ullukkut qulingiluanik unnuakkullu arfini marlunnik kiassangatinneqarpoq annuraaku yasiksi kuntimut miitserit aqqanimarlutungaanut sukkassuseqaqqassaaq
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 15. august ifølge DMI skyde med lidt regn dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 7 grader Vind vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund

0: Nanok FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ugjort mandag. Akisuanerit Festival i nu siden med oktober op arbejde binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til susagt bort uge. Magkua Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabud. Her kan I så en eller anden festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du som når jeg tror nok bare sat du med. Og nu er jeg nok så om mig, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nye om og bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ja, jungen, vi lagt ned unge idiot lige med kioske, og nu er nærket vart, og hivs i sin næse.
3: Ja.
1: Bitte gøri, sut af vandi. Tipsit, men man går ud. Jum, jum, jeg slapper sult. Lige med kiosk, Facebook giver til ud, at det er vigtigt. I med du nye, hvis I er sættet, at det er dårlig slut. SMS'er et unge, 54-01, 50 imod.
3: Lige med kiosk, jeg har set. Gasho, du lev. Gasho, du lev.
4: Der er så at du med bedre end ikke besikret inger sander, at der er så at den udsatset bedre gavner et dem at gøre. Man kunne have det på rejert for sig i det sabbat. Bedre tid er så til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 20% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nære at den er 38% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre end ikke at der du sikker ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare så så gavner også gå i deres auto, når jeg giver hjælp eller gav. Deres auto plus er lidt billigt.
1: I ligesom er vi åbner nok medier godt internet til at slutte til kanale rarhøjt, så bare også andre sæsutit. Og giv med 1500 kroner, siden i dag at lukke sig bare der er sagt, at blot på dagen i dag TV-kanalet har nok amalt at tige sut begynder rigtigt, i malunit internet til besøkker så sær, så slet du gør sig med nærmest. Bare så rammer også gået den nok medier, at der vil jo 2019-11 mod, siden at slutte i malunit, når nok medierne kan give lidt godt bare så rammer ud.
0: Nanok FM.

0: mi palgat yr bap, mi bydd o swgad gyda llisod. Dyllu mae'n ngomasid yw nŵn a rhaq, yw a tarpwain. Bianne Olsen, dyma si, dwi'n rhan allu ar ysi.
1: Bianne Olsen, mi bydd o swgad nŵn a swgad yni, a llat yw bai.
2: Henrik Høyermøller.
3: Bianne Olsen.
2: Alle.
3: Tegillu oed.
2: Gwyn ar ysvaq.
3: Fyrir.
2: A bydd ys nŵn nŵn. Det synes jeg, du kommer bunga, der er du render rande.
3: Er det en akkurat?
2: Ikke en varslo. Der er meget dumt, der så... Synes jeg, du kommer under, det er akkurat til noget andre, så du klæder nu...
3: Ging over til
2: at være på. Ja, som er bare
3: putt.
2: Ja, men er det ikke nok?
3: Der er meget på.
2: Det er mange år siden, til sånn alt året siden. Når noen filmer sitt, alt er galt til det rande, bedre så galt galt til sånt.
3: Yes.
2: Du sånn alt året, og du sånn jeg siden.
3: Bjørn, nu der jo tager boet.
2: Og så er det lige der sit.
3: Ja, kan der sådan ikke gå ikke?
2: Ja.
3: Jamen, jeg sidder til bunge, og jeg er nok dum, ikke?
2: Ja.
3: I slags kan det dog til det, der du sa ud, der går sin nava, at jeg nær så ud.
2: Ja, i dag.
3: I dag.
2: I dag mod.
3: Så tager der på af mig.
2: I dag.
3: Der er ikke ham, og jeg topper ikke.
2: Så tager jeg mig, så tager vi med af mig.
3: I dag.
2: Det er nok lukket, tror jeg.
3: Bjørn, i mig, så tager han er jo af, og ret til noget, når jeg så kan ringe. Og hun er du så akkurat,
2: du så akkurat, jo.

0: Du som har på forlig, Kasper Lio, er dog bare så god om at. Henrik.
1: Romanium, Mjok, Victor, Patraskan, der er til dig.
0: Ja.
1: Men så stand op i slet der, hvor Europa med.
0: Ja.
1: Og giv ud og finde sit non-stop på søn i Europa, stand op i retarven i der. Hotel hensigge med Sarsar, med så godt.
0: Ja.
1: Den, nu er der, der i så tid, der må mig med at engang slås med forringet og gå omændene med.
0: Ja.
1: Der er der, når nu børnene om året, der er nækkert du sammen. Men i så tid, der er nækkert du sammen. Ja. I dag er du højt.
0: Ja.
1: Vi tog i bare jo i sådan noget. Der er med døren så også, engang der er under. Ja,
0: ja.
1: Kan der nu når jeg går så også i Europa med der.
0: Ja, vi.
1: Binde så er der så, engang der er jo op der med sig. Ja.
0: Ja. Det
1: er snart på dig, YouTube, vi siger nok.
0: Ja.
1: Jamen, inu i sin natur det och du ser du sin natur och jag sa han att du är dammat nu är ni så saker
0: ida kan du ta mig du måste ha dig manak ja ja att på grund av den här
1: kapen
0: tidan nog
1: har man du mali mali
0: mali
1: så mali
0: på grund av du
1: det stannar du om i musik live live så tidan musik du får nåda på att du är här
0: angma
1: tack

0: Jæja, du sommer på i nok polsen med du mile. Jeg tror bare så ret der tunge anam, det står nu klemme kigge ud, kommer det nu der jo Oslo.
1: Det står mig.
0: Ja, Henrik.
1: I nok i maten. Ej, du en sim, der kunne sin nær sammen med lidt busy og en rasua med du maten der. Der er på jungen også i one take af du på jo.
0: Ja, det så Oslo. September minga niun rupaya wisat taru waktu flu damat asana kiona bisa makan tartan nanti mak kesini di inok hostel sini bisa kagel tari nabi tak pam sok flu sini amma sok damat tu bisa kagel flu sih bisa orang ni kup nuan subiru biru flu kanit amma sengin ni amu tak kanit setian ni kung damat tu sini
1: kagel
0: sok nuan nasuru sok der er unno, som i nok hostel, som i Miki Thomsen, ammer du Johannes Sigurdsen, hvis jeg har svart, du sagde, but, er du dog nok dumne, du nok der er sagt til fire, er du dog nok drøsso, og finder nu, at 0-0, og der er til dungeren. Så i dem der korsøger mig, du kan sagde nogen.
1: De sagde, det var nok søgen op,
0: at du sagde. Ja, det er korsøgen, der er
1: ikke. Hvor er nogen, der er vi bygget, der er ikke sagt om noget. Det er simpelthen friske yoga, mit dag, der er der en bitter pop. Så mye kan vi i det dag. Kan du så tage sin ærsigt, kan du så taffe i det dag.
0: Ja,
1: det er nogen, der
0: er vi. Men det er simpelthen.
1: I'm not going to be able to do it.
0: I'm not going to be able to do it.
1: Leila, at du der på nækkerpunge.
0: Det kan nem.

0: Yes, Hartmann Heilmann. Yes. Nivi Christensen. Adok palo. Na, su tut. Na, los su tit. Ja, ja.
1: Bjarni.
0: Nu er nit.
1: Ja, du er nit og jo su. Det sang, men du er nye bare så kommer sig lidt der, så.
0: Ja.
1: Åh, lidt. Nu er nye så. Men så gik nok på sin.
0: Ja.
1: Der er til.
0: Ja.
1: Nu nu gik jeg om så kom jeg så til jeg med Jens Klaas til. Atlantic Music i dag under Nico Eduard. Det ser man sig af Markikam i dag under Hans Peter Antonsen. Der er man sig i musik så rigtig med Atlantic Music. Der er man ingen slags
0: sorg. Ja, toch ik am dus ik het toch zo gami. Ja, ik ben niet goed uit die daar.
1: Zo.
0: Dat is
1: een. Ah,
0: nee,
1: Yes.
0: Ah, oh, si, amam, episemaat, Nico, tita, kan konsertsak pusi.
1: Ja, noen.
0: Ja, ja, ba jo.
1: Ata, kafé, misi, dippa.
0: Ah.
1: Oen, illo.
0: Sidatani, ni,
1: kutki, si. Sidatani, tu saga, do, ata, si, da, gippet. Ata, piket, sakin, nidara. Erinner du dig om en sådan?
0: Ja, ja, ja.
1: Nå, men en af svarene er måske der med det sine de også måske det er det om.
0: Hak. Ja, nu er det måske
1: så.
0: Yes, kigget, kigget lidt til dig, men du kan ikke.
1: Inuk.
0: Ja.
1: Album den, ukiu inu am tessen a personnikuwa tan album at rapport tudukkat qarutsippata tessani toqtusernaalerparput
0: inuk atorniaruk
1: tudukkat qarutsippata
0: takannam